0: vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura kreće se od 15 do 20, na jugu do 25, najviša dnevna temperatura između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena.
0: RB Radio, najbolji muzički mix.

spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi